0: ネクション。
1: コネクション。
2: コネクション。
3: コネクション。
4: コネクション。
5: コネクション。
6: コネクション。
7: コネクション。
8: コネクション。
9: コネクション。
10: コネクション。
11: コネクション。
12: コネクション。
13: コネクション。
14: コネクション。
15: コネクション。
16: コネクション。
17: コネクション。
18: コネクション。

0: 光を起こす深い波、
1: シナリオを開くと未
0: 来を満たしたい光、しぶきで洗顔海岸台風の目、
1: 死ぬ気で研磨ライフはない風の目、
0: 耐え難い通路で
1: 耐え難い空
0: を闇からいずる個性
1: ありがたい無数の音、体は静止気を寝る現実を
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生
1: 一生体は静止気を寝る無限の心を
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生
1: ただ一生
0: ただ一生

から開けるカーテンの向こう側、街はいつも通りにぎやか。知らなかった空の青さ、窓に映る顔は、昨日泣きじゃくったせいか心なしか不安だ。またここから踏ん張って一歩踏み出すのさ。見えた聞こえたもの全てに感謝しながら、何かにとらわれっぱなしで迷い続けた長い時間が、夜になれば自然と襲い来る孤独感。もうどんくらい進んだのかもわからないが、あれからちょっとだけだけど強くなったのは確か。霞ゆく視界ももう気にしないでいけるさ。今まで気づかなかった闇の隙間から光が